hinana wayɛ me sa hinana wayɛ me sa sɛ wotea ma wɔsoro bie ma wɔte